0: au la nga wa kwangu
1: au wa kwangu
0: hiyo la nga ya nga ya we baba mungu ya manyine ya sio
1: kwa hiyo la kwangu tunaiweka
0: Kwa hiyo kayo. Eh, anyewe kheri tumradi mtanilipa hela. Kwa sababu mhudumu yani mna wimbo ya kulipwa gafe.
2: Radio Cri ouverte. 88.2